0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 27. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Zümret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Şizan Rikazi şehri Jilunayısının Latkı Şiğıllık İkın Aptik Uçurgallıkı Toğrısı da muhim yol yoruk berip, alaqı üzülüp kalğalarını türlük amalla bilen izdeş kutkuzuşunu küçeytip, türlük xeyim xatar yoşurun xavipini bir-birlap tekşürüp, tüzep, xalık amısının hayati ve malmülük bir xatarlıkıya hakiki kapalatlı kılışını tekitledi. Li Jiang tasdiq saldı. Xi Jinping 2026 yıllık Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı başlıqla yığınığı katnışıdı. Hem Kırgızistan, Mısır'da dövlət işleri ziyaret edip oludu. Li Jiang, Heilongjiang, Jilin'da tekşürüp tatkik kıldı. Jaulaji Memleketli Xalık Kurultayı Daimi Komitetinin yığınığa sırtın katnaşkan vekiller bilen sohbetleşti. 14. növetlik Memleketli Xalık Kurultayı Daimi Komiteti 24. sallıq yığınının birleşimi grubu yığını ötküzüldü. Dinshuishan Anhui ülkesinin Xefi şehirde maliyeni ilmi başkuruşunu noktada sınaqlı sohbet yığınığı katnaştı. İran, Oman bilen Hormuz Boğuzi payda təksimati doğrusu da kilişim asıl kıldığı dedi. Hürmetli radyo anlayıcılar, tövende de yıkıdığında haberlerimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız haberi. 8. ayının 26. günü saat 10:30 minut ötkellerde Nepal tarafı yüzbegen Latk Şehirlik İkın Apıtı'nın təsirde Şizan Rıkazı şehri Jilun Nayası Jilun Çigra İğızı'da eğir talapet körülüp kişiler bilen alakı üzülüp kaldı. Apet yüzbegenden kiyen Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi, Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping yüksek ehmiyet verdi. Hem muhim yol yoruk berip, mundaq dep görsetti. Növetteki ciddi vazife, alaqı üzülüp kalğanlarını türlük amalla bilen izdep, kutkuzup, tehdit kuşurgan ammini yötkep orullaştırıp, yarı darlarını kutkuzuş davalaşını çiğn tutup, talapetini en zor derecede azaytış. Ölçep tekşürüş, oldun signal berişini küçeytip, ilmi kutkuzuşka ehmiyet berip, işkilemçi apet yüz berişinin oldunu eliş gerek. Xi Jinping munulanı tekitledi. Hazır kelkündün müdafiyeliniş, açkuşluk mezgildi turvatıdı. Cayla ve ala kadar tarmakla, ahırk çek tepek kuri, töven çek tepek kuri de çıntırıp, kelkündün Tayfun Borunud'un müdafiyelin iştiki türlük tedbirlerini estağidil emeliyleştirip, türlük xeyim xeter, yoşurun xeyübni bir-birlep tekşürüp tüzeşini küçeytip, iğir ve pevkuladı zor apet, hadisilerinin yüzberişinin katti olduğunu elip, halk ammısının hayati, mal mülük bir xeterlikige hakiki kapalatlı kılış gerek. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Goyan Zunglisi Li Jiang təsdiq selib, mındaq dəb görsətdi. Apet kuşurab, alaq üzülüb qalqallar sanını çiğn tutub, eniqlab, xətərdən qutquzuş, yardan berişkə bütün küş bilən təşkilləb, xətərgə uçurgan ammini vaqtıda tərtiblik yötkəş. Şunun bilen bir vakitta ilmi kutkuzuşka ehmiyet berip, işkilemçi apetinin olduğunu eliş gerek. Diplomatiya ministerliği alaqıdar devlet bilen bolgan alaqa ve maslişini küçeytip, ehvalini vaktıda malum kılıp, kutkuzuş bir taraf kılış hizmetini birlikte yakşı işliş gerek. Hazır yanıla asaslı kelkün mezgili. Devlet kelkündün müdafiyeliniş, Kurgakçılık takabül turuş başkumandallık iştabi işhanesi. Apetnin zihnini azaytış, apetnin kutkuzuş işhanesi, caylanın apet xeyim xeterini çonkur tekşürüp, xeterlik ehvalini ölçeş, signal beriş ve xeterini tügütiş, apetnin saklanışını küçeytip, xalq ammısının hayati bir xeterlikige hakiki kapalet kılışıga yetekçilik kılış gerek. Xi Ши Цзиньпиннің мұхим йолыорықы вән Ли Чаңның тәліпігі асасын Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы. Гоуянның мауын зұңлиесі Джан Го Чын алақыдар тармақланың мәсұлларыны башлап, нәк мейданғы беріп, құтқызуш, ярдан беріш, бір тірәп қылыш қызметіге итекшілік қылды. Шизан күш тәшкілләп, нәк мейданда іздәш, құтқызуш қатарлық қызметләні бүтін күші білән яқшы ішледі. Азыр алақыдар қызметлі ішліні ғатуду.
1: Станцымыз қабірі. Дипломатия министрлігінің баянатшысы 8-ші айның 26-ші күні мұнуланы жақарлады. Дөлет рәйісі Ши Цзиньпин 8-ші айның 30-ші күнідін 9-ші айның 3-ші күні кетчә Бішкекте өткізілдіған 2026-ші йыллық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты баштықлар йығыныға қатнашуды. Әмді Қырғызстан зонтоңы Джапаров, Мысыр зонтоңы Сесінің тәкліпіге бинаән, ішкі дөлетте дөлет ішлері зияретіді болуды.
0: Станцымыз хәбәре. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әсасы. Гоуян зұңлисі Ли Чаң 8-ші айның 24-ші күнідін 26-ші күні кече Хейлунджан Джилинда тәкшіріп тәтқиқ қылды. О, мұныланы тәкітледі. Башуджи Ши Цзиньпиннің езі игілікі, еза, диққалла қызметі тоғырсыдекі мұхим баяллары вән дөләтнің ашлық бейхәтәрлікеге капалатлық қылыш тоғырсыдекі мұхим йолыорықының ройыны чоңқұр ызчыл әмілейләштіріп, заманыви езі игілікіні тәрәкқи қылдырушыны асасы ұжым йөніліш қылып, мәсулат ішләп чықырыш қықтыдары, ішләп чықырыш экологиясы, мәсулатны ашырыш білән Кримны ашырышны тәң тұтышты чың тұрып, көп қыл тәдбір қолынып, күзлік ашлықтың молосол елішіне бүтін күш білән қолғы кәлтіріп, езі игілікінің универсал ішләп чықырыш иқтыдарыны давамлық өстіріп, ашлық қатарлық мұхим езгілік мәсулатлары білән мұқим бейхәтәр тәмілләшке әқиқи капалетлік қылыш керек. Ли Чаң Хейлунджанның Джамыз шәрді Бейда Хуан Гүрой Шишин диққанчылық мейданығы келіп, бинәм етізла. 10,000 молуқ дады шал етізлерге кіріп, дадор, көмі қунақ, шалның өз әхвалыны көзден кәчірді. О, мұныланы тәкітледі. Джунголықланың тамақ қатысы әр қандақ вақытта өз қолыды болыш керек. Күзлік ашлық, бүтін еллік ашлық ішләп чықырышының мұхим қысмы. Етіз ерік пәрвішіні, Түрлік сиясет жәттің қоллашыны күчейтіп, күзлік ашлық вә бүтін еллік ашлықтың молосол елішқа капалетлік қылыш керек. Ли Чаң, Джансанджан, дөйләт езгілік пән техникі бақчы районы. Хейлунджан езгілік пәлі академиясы шал тәтқиқат орнында, ұрықчылықта еңілық ярытыш вә қары тұпырақны қоғдаш әхвалыны тәпсілі сорыды. О, мұндақ деп көрсетті. Ашлық мәсулат мұқтарына ашырышының чықш елі пән техникіда. Сортық ұрық етіштірішіне чонқыр ұлғыры сүріп, пән алқып өткелгі ұжым қылышыне елғы қойып, юқыр техникілік, езігілік машины жабдықларыны тәтқи қылып, ясаш, кенайтішіне күчейтіп, сүн-і әқылдың пайдылыныш вә әқлі езігілікінің тәрәқиятыны тезлетіш керек. Құрылыш, диққанчылық техникісі, қатарлық тәдбірләні пағыл қолынып, қары тұпырақны яқшы қоғдап вә оныңдың яқшы пайдылынып, мұнбәт етіз, яқшы сорт, яқшы пұрсет, яқшы ұсылыны топлаштырып, үнімні ашырышны ілгірі сүріш керек. Ли Чаң, Хейлунджан өлкісінің ашлық ішләп чықырыш иқтыдарыны өстіріш, зор сучылық құрылышы түрі нәқ мейданы да, құрылышының ілгірләш әхвалыны көзден кәчірді. О, мұндақ дейді. Құрылышыны тезлітіп, кәлкіндің мұдап еліниш, суғырыш, экология қатарлық универсал ықтыдарыны текімі яқшы жарай құлдырып, заманы вилашқан суғырыш районы құрыш өзгертішіні күчейтіп, құрғақчылықты му, өлчілікті му осыл елішқа капалетлік қылыш. Юқыры мұқим осыл елішіні тырышып ішқа ашырыш керек. Ли Чаң Джилиннің сұңуэнде Нинджан районы Дөджи езгілік кәсіпі кооператыпығы келіп, ticaret ehvalini tepsili sordi. O mundaq dep görsetti. Köp kıl şekildeki yezi igiliki de muvafık kölemlik igilikini terakki kıldırıp, yezi igilikinin ictimailaşkan mulazimet sistemisini mükemmelleştirip, dikkallığa bilen birleşiş, dikkallığını yitekleş yollarını paol kengaytip, dikkan ailleri bilen zamanevi yezgilik terakkiyatının organik cipsilişini ilgari sürüş gerek. Lichan, Jilin, Shushin, Yağ Çeklik şirketi de kömü konak yeğe işlep çıkırış liniyesini közden keçirip, mesulatının setiliş ehvalını igiledi. O, monulanı təkitledi. Yezgilik mesulatlarını inçik pişiklaşını zor küş bilen ravajlandırıp, açlıkını köp kıl yemeklikke aylandırış. Yezi igiliki mesulatlarını koşumçı kımmeti yukarı tavarga aylandırış hizmetini yakşı işlep, özgeçi markı yaratıp, kesip zancirini, kımmet zancirini uzartıp, işkorulaştırış, kubul kılış iktidarını küçeytip, yezi igilikinin kesipliş seviyesini östürüş gerek. Yemeklik süpüti bihaterliki ötkilini çın tutup, işlep çıkırış, setiviliş, pişiklaş, obrot kılış katarlık, açkuşluk halkılığa yakındın dikkat kılıp, etizdin tamak üstülü geçi bolgan bütün zencirini nazaret kılıp başkuruşunu küçeytip, ammini hatırcam, sağlam, istimal kılış imkaniyeti iyi kılış gerek. Lichan çağan kölüge gelip, ekologiya belikçiliki katarlıkla hakkıdaki tonuşturuşlarını anladı. O mındak dep görsetti. Umumi yemeklik karışını emliyetti görüstüp, zamanevi ekologiya bakmıçılıkını paol terakki kıldırıp, dikkançılık, ormançılık, çarvıçılık, belikçılıktan ibaret köp kıl kesipini tan yolgu koyuşunu ilgiri sürüp, ekologiya sayayeti katarlık köp kıl kesip terakkiyatını ilgiri sürüş gerek. Ucunluğun tekşürüp tətqiq kılışta billi boldi.
1: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Çavlıcı 8. ayının 26. günü çüştün burun 14. növətlik Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 24. sallıq yığınığı sırtın qatnaşqan Memleketli Xalq Qurultayı vəkilləri bilən söhbətləşdi və fikir almaşdırdı. O, monolarını təkidlədi. Başucu Xi Jinpingnin yezi egiliki yeza dehqallar xizmeti toğırsadaki muhim bayanları və Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orınlaşdırmalarını əstaydıl ögünüb və ızcılaşdırıb, amma bilən zic alaqı bağlap, kəsbi artıqçılıqını cari qıldırıb, vəkillik məsuliyyətini ada qılıb, namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləş, kengaytiş, yezi kəntləni umumyüzlük gülləndirişini puxta alğı silcitiş üçün yeni töhbə qoyuş gerək. Söhbət yığınıda vəkillə bu qitimqi daimi komitet yığınıda qarab çıxılğan namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəhkəmləş və kengaytiş. Yezi kəntləni umumyüzlük gülləndiriş xizmətini puxta ilgiri sürüş əhvali toğrısıdaki doqlatını çörüdəb, məsuliyyətini ada qılışqı birləşdirib söz qıldı. Cavlıcı əstaydıl anlap, vəkillə bilən çonqur pikir almaşdırdı. O mundaq dedi. Partiya 18. qurultuyudun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqını itibaqlaşdırıb və yetəkləb, namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış cəngidə qəlbə qılıb, dünyanın diqqətini tartıdığan namratlarını azaydış möcüzəsini yaraddı. 2021-ci ildən 2025-ci ilgəcə 5 illik ötkünçü məzgil təsis qılınıb, namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləş və kengaytış bilən yezi kəntləni gülləndirişini önümlük cipsilaşdırış ilgəri sürüldü. Namratlıqdan qutulduruş asası texımı puxtulunub, önümü texımı imkaniyyətlik sicil boldu. Cavlıcı mundaq dəb görsətdi. Xalq qurultayı vəkilləri 15-ci 5 illik yerik plan proqramısı da bekitilgən yezi egilikigi çetilidigan muhim tədbirləni əməliləşdirişini çörüdəb, daimi komitetinin qanun çıxırış, nazarat qılış xizmət orınlaşdırışıqı birləşdirib, çonqur təşkilləri

0: Мән вәтінімні сөймен. Үрметлік радио аңлығучылар. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станысының вәтін менің айлам программысы.
1: Үрметлік радио аңлығучылар. Яқшы мәселе. Шинжан Радио Телевизия Станстың Вәтән менің айлам программасына алышаланы қарша алымыз. Мән риясетчі Әхмәчан Адыгерім.
2: Мән риясетчі Росенгүл имам.
1: Бұл қытымқы программамызда мұндақ мәзмұлладан алы түшіп еріміз.
2: Йұртымдекі еңіліклар сәхипімізді Шинжандекі токлық автомобилға ток қачылаш әслихәлірінің тұншы түркімдекі коллектив өлчімі елан қылынды деген темеді тоқталымыз.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahipimizde Şincan sahiye sağlamlık sahası tuncu kıtım devlet pen teknika muhim zor çoğun mahsus türüge başlamçı bol dediğin teyimi de tohtulumuz.
2: Yarkın isim sahipimizde Abdonom rayon boyunca en güzel aile şerpeki erişken Kurmanbek Yermek ailesini tanıştırmış.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Slow Shooting abonucular terminalıda mas kademle anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılı boludu.
0: Şinjan'daki yenilikla.
1: Yakında 2-ci növbetlik Guangdong, Shangang, Almanlık yaşlı ösmürlerinin Şinjan seferi Mariniyet Tən Tərbiye Almaştırış Faaliyeti Ürümçi şehirde resmi başlandı. Guangdong, Shangang, Alman ve Şinjan'dan gelgen 40 yaş ösmür 8 küllük Mariniyet Tən Tərbiye Almaştırış seferini başladı. Lagırının başlanış murasımında 4 caydaki yaşlı ösmürle vekilleri tertip boyunca sahneye çıkıp söz kılıp bu kıtımkı seferlik bulgan ümidi ve yürek sadasını ortaklaştı. Şanganlık yaş ösmürü Ren Yüçin bundak dedi. Vatınımızın bir payan tağ deryalarını öz gözümle görüp kalbimde iftiharlık duygusu peyda oldu. Мен Шинжанды көрген аңлығаларымны Шанганға еліп беріп, техімі көп құрдаштарымға әқиқи жаллық жүш ұрып раважылынып атқан Шинжанды сөзлеп берешіні үміт қылымен. Омынлық яш өсмір Джужин Хун Зозун таңның Шинжанды қайтырып алған ашу бір бөлек тарихи еніқ есі дейді. Омынлық дейді. Тақ дәрияла арасыда герче түмен чақырым мұсапы болсымы дөлет білен бір ниет, бір мәқсетті болышының ирақ екілігі йоқ. Бұл қытымқы сәпәрді әждатланың ызыны бойлап Шинжанғы келіп тарихны ес қылып, бұл тұпырақтың вәтен білен, қан білен көштек мұнасуетіні бивасты ес қылышқы тақазза болдым. Faaliyet mezgilide 4 caydaki yaşlı ösmürle Ürümçi şehri ve Altay vilayetinde 3 meydan futbol dostluk müsabakası ötküzüdü. Lager başlanan tuncu günü 4 caydaki yaşlı ösmürle Tianshan Boğdu Külü Menzeri rayonuna berip seyli kıldı. Karlık çokulanın şolisi zümrettek dolkullat durattı. Güzel Şinjan'ın heyvetlik menzirisini çoğun koltuk rayonundaki yaşlı ösmürle ağzı ağzı tegmeyi mahtap getti. Boğdu Külü boyu da köpçülük Şinjan usulü oynaşını ögünüp top mahareti üstüde pişkir almıştırdı. Karlık tağ, zümrettek sula arsıda huşal külkü sadaları yağırdı. Şinjan muzeyinin Cunhua güzel keştileri 5 yıldız çıkıp şarkının Ahmet geldi Cunguğa Kimhap yanlıki devlet göhürü körgezmesi körgezme zalıda. Köpçülük, meriniyet yadikarlıkları arkasındaki tarihi hikayelerini estaydılı köngül koyup anlap, 1000 yıllık İpek yolunun meriniyet cuğlanmasını cimcit yiz kıldı. Хан сулалысы дәуірдікі нәпіс кимхап тоқш үніри, милләтләнің қойық юғырлыш тарихи әр бір яш өсмірінің чонқыр тәсірләндірді. Көпчілік чын қалбідің өрмәт білдірді. 8 күлік сәпардаш болыш жәріянында 4 жайдекі яшла өсмірді пікіл армаштырыш, есқіліш вә әм түрткі болыш давамында бір-бір білен екілішіп ортақ өспейтілді. Bu tağ deryalığını kesiş, tarihni ögünüş boyunca bir meydan, tədqiqat ögünüş səpiri bolublu kalmay, texmi muhimi Guangdong, Shangang, Aumun bilen, Şinjandaki yaşla ösmürlə otursudaki pikir almaştırış kövrüge bolub, oxşaş bolmağan rayılladın kelgen yaşlani, səpər ceryanıda nəzər dairisini kengaytip, iskiliş ceryanıda dövlət muhabbetini çonkuru yıltız tartkozub, uçuruşuş ceryanıda səmimi dostluq orıntış

0: مهمانخانه یاتقی، توکس özgeçe yemek içmek ayrımxanası seçilgan. Oil içidiki manzara, dekoratsiyasi, tam resmi, elengüç qatarlıq icadi layihələrinin köpüncüsünü Sülüçiyenin eri layihələgən. Sülüçiye külüp durup bundaq dedi. Mən oylığalarımını eşsam, o haman cahide əməli iləşdirudu. Çoğun küçük manzaralarının əmnisini biz az-azdan izlenip barlıq gəldirduq.
1: Növette, Molen Hoylis'nin pekat dala rayonuyla sırkı eşvetilgen. Her hepten ahırda koru adetin taşkırı kızıp gidiyordu. Sayacılar dankını anlap kilişki başlaydı.
0: Şülüçiye mundak dedi. 14 eğiz yatak pat arada pütüp, resmi ticaretke giriştiriliyordu. Yatak tipi çoğun karvatlık yatak, koş karvatlık yatak, hem de işki yürüş, LOFT öy şekli, adette koş karvatlık yatak binası dep atılıyordu. Müşini öz işçi kalıyordu. Keyin KTV ayırımhanısı mu işki giriştiriliyordu. Biz hakikaten özümüz intildiğen turmuş keçirvatımız. Bu hoylini kandak mükemmelleştiriş üstü de köngül koyup inçki oylanışını halayımız.
1: Keşkurundaki molen hoylisi da daim müziki yanırıp durdu. Şülüciye'nin eri müzikini kızgın suyduğun bulup müziki ertirtti teşkilliğe. Oyludaki üstü uçuk sahnede hem uyum koyuldu hem mihmalarının sahnede çıkışı karış elindu. Nurgun mihmalar gitar dumbak çalıdu ya ki nakşı eğitirdu. Ezelden tanışmaydıgan müzik heveskarları güzel melodiye sebeplik bu yerde tanışıp kılıp kütülmeyen isli numurlarını uğurlaydı. Şülüciye mundak dedi. Biz alayten müzik ertirtti teklif konusak mı buludu? Mihmalar öz bizden müzik ertirtimizde aylındı.
0: Әр құтын ішкейлен мұлазым мәтсіптіге ала еді әхмейет бәрді. Молен ғойлысыдан ғазір 18 қызметчі бар болып, әммісі әтіріптігі езі базарлардың келген. Мұлазым мәтчілер әр 15 күнді бір қиттім тәрбиелін оды. Әчі бетілген ұчық ашқаныда қорымыларыны тәйірләшінің фүтін жәрияны бейвасты көрістілуді. Көктатларының хәммісі шөжайдікі әсліхәлік кезі егілік басысыдікі бәлігіленген ноқтадың сетібейлен оды.
1: Қормыларға көп күт сәріп қылынып, жәніп вә шимал тамларының ала етлікігі му етібар берілді. Ерлік ашпәз шинжан қормыларыны тәйірләсқы мәсул болды. Хунәндің кәлген ұстамлар әқиқи хунән қормыларға мәсул болды. Тамақ тізімлікідегі Хунэннің өзгечі емеклік материалларының көпіншісіні Шүлидияның айыстықлар Хунэндің айырплан арқылық әкелген. Шүлидия мұндақ деді. Нөвәтік әхвалдың қарғанда біздің қорымларымыз еніла қиридарларының етірап қылшығы ерішті.
0: Еқін қи бір нәтчі күнді Шүлидияның ері Хунэнді дөләт дәрежелік ғайрымадді мәдәниет мұрасларының вәкілік түрі болған Момда гүлбесі шөніріні өкенді. Имтихан беріп, салахиятке ерішкенден кейін, ойлы арандыки пилаланған момда гүл бесішіне сынаш районы рәсми ечі вейтіліп, мехмалар ғайрымадди мәдәниет марасларының жәліпкарлықыны чөкміз сынаш имканы етіге еге қылынды.
1: Молен хойлысыға хунәнлік әрқотының сәхра арзусы мүджәсәмленген болып, Коншер найыстыки ез кәнтлерінің мәдіниет саят кәсіп алтыны бейтіш білен білі, шу жайдыки амының ішқы орылышып кірімні ашырышыға түрткі болып, тақ деңізлардың алқыған қиырындаштек еқін үтіші өз ара әмден бұлыштек тәсірлік икайларыны пүтмекті.
0: Yaqında Dövlət Elektr Toğri Gümünə Hiyyəlik Tübbülən Təminləş Şirkətinin 2026-cı yıllıq Yezi Elektr Toğrini özgərtib, dəriyitsini östürüş qurulışı növətdə axırqi küçəş basqıçı qəkirdi. 9-cı ayının 5-də qurulış omum yüzlük tamamlanıb, onuşluq işqi kiriştürüş mülçərləndi. Dövlət Elektr Toğri Gümünə Hiyyəlik Tübbülən Təminləş Şirkətinin 2026-cı yıllıq Yezi elektr torini özgertip dəriyitsini östürüş kuruluşi cəmi 7 tarmaq turini öz işçi qalgan bolup, cəmi 21 milyon 280 min yuan məbləq silingan. Hazırgıca bu turda cəmi 10 kilovoltluq ötküzgütisimidin 51 bütün 10'dan 2 kilometr, 0 bütün 10'dan 4 kilovoltluq ötküzgütisimidin 5 bütün 10'dan 6 kilometr tartış tamamlandı. Tok təqsimləş transformatorudun bəşi ornatıldı. Bu növətlik yezi